0: Ej, tako malo rockerskega tega vibe, malo všeč mi je.
1: Ja, in ko smo že pri teh hudih zadevcah, ne, Cardi B.
0: Ah. Oh. To je ta tanek let.
1: Beba je prav jezna, na cel svet je jezna, ampak komad je pa bomba. Tako kaj je ona bomba, no mislim, jaz sem pogledal par njenih spotov, še enkrat podarjam, pogledal sem jih.
0: Ja, seveda.
1: Jaz sem se zalubil. Obline za vika, tatuji, seksi, kot svina.
0: A ne imamo preveč oblino, ona?
1: A ne, nikoli ni preveč. A,
0: nikoli ni preveč, dobro, dobro.
1: Ne, pa ima pirsu popku, pač tako, res, bom rekel, ni lih tipičen komad za anteno, ampak je pa tako odštekan, pa tako drugače že nasloj je, veš, odštekan.
0: Ja.
1: Ah, ha, ah, ha.
0: Ona to malo boljš za poje.
1: Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,

0: Poletje u dobri družbi.
1: Najveć hitov, najman govora.
2: A jesi ti rekao najveć hitov, najman govora? Sine,
3: ja.
2: Ne, papa, neki govart.
1: Radio Antena.

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si